Ị ga-ebe sabiensa ị mere gịnị ị nụwa ọnụ Jesu. Onye na-agara sabiensa ọ dịda aṅa ọ dị nga nga nga.